ההשכלה דנצ'ר סטיט תות שחפש ים כיפת כיס ומים כיס יגניה ושינת מסירות